0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Macedonian.
2: Дали сте спремни за катастрофа? Австралија пост се здружува со Australian Red Cross за да ги подготви домакинствата за неочекуваното. Неколку едноставни чекори денес прават разлика утре. Посетете redcross.org.au/prepare.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: The best radio station.
4: The best radio station.
5: The best radio station.
6: 3ZZZ.
7: I want to listen.
8: I want to listen.
9: I want to listen.
10: I want to listen.
11: I want to listen.
5: 3ZZZ.
1: 3ZZZ.
0: 92.3 FM.

0: Good afternoon, dear radio friends. You are listening to the Macedonian program on 3ZZZ 92.3 FM. Greetings to all in Macedonia and around the world who are listening on our website, www.3ZZZ.com.au. Lydia and Vasco Angelovsky are with you, bringing you closer to your homeland and loved ones. We hope you enjoy the program wherever you are around the globe. Добро попла, непочитувани слушатели, и добре дојдовте на 3ZZZ 92.3 FM мегахерци, радиопрограма на македонски јазик. Ја започнуваме денешната програма. Со вас и ова попладне се Лидија и Васко Ангеловски. Со нас татковината е поблиску. И денеска вести со Фиданка Танаскова, временска прогноза, а во вториот дел од нашата програма разговорот ќе водиме со Ацо Талевски, долгогодишен активист во нашата заедница. Поздрав до сите вас, почитувани слушатели, и до сите оние кои не следат по интернет и на Бисер Радио. Сето ова ќе биде проследено со убава македонска песна. Ви посакуваме пријатни минути. Во продолжение да ги проследиме вестите кои за нас ги припреми Фиданка Танаскова од Република Македонија.
1: Стана секојдневие проблемите со нафтата околу снабдувањето, високите цени и разните закани и неизвестности. Меѓутоа, од македонската влада порачаа нашите луѓе да биле спокојни, бидејќи кај нас ке имало и доволно и редовно и стабилно снабдување со енергенси без ценовни шокови во зимата. Владата работела на тоа од јануари и струјата во Републикава да е со иста цена, па дури и поевтина, додека природниот газ и доколку би бил дупло поскап во Европа, кај нас немало да биде така. Владата викендов го намали данокот на додадена вредност од 18 на 10% и за дизелот и за безоловните горива, за да нема дома скок на цените. Намалениот данок на додадена вредност за дизелот им заштедувал 250 000 евра дневно на луѓето во Републикава, па така се штити и нивниот стандард. Нашава земја има најниска цена на горивата во однос со соседните држави, па се прават многу напори така и да се продолжи. Македонската царина доби нова современа опрема и возила, што е поддршка за модернизацијата и унапредувањето на оперативните и технолошки капацитети на царинската управа и спречување на нелегалната трговија. Опремата е во вредност од 4 милиони евра за четирите проекти со поддршка на Европската Унија. Меѓународната организација за кредитен рейтинг Fitch го потврди кредитниот рейтинг на Македонија на нивото BB+, со стабилен изглед, и тоа за позитивните резултати и перспективите на економскиот раст, силната инвестициска активност и реформите поврзани со пристапувањето кон Европската Унија. Позитивно се оценети и крупните проекти, вклучително и изградбата на двата автопати 8 и 10. Потврдата за Македонија со кредитен рейтинг BB+, со стабилен изглед, е значаен сигнал до меѓународните финансиски пазари и инвеститори и за добрата иднина на македонската економија, особено во време на зголемени глобални економски и финансиски турбулентни ситуации. Замени генералниот директор на Меѓународниот монетарен фонд Табули изјави дека Македонија е позитивен пример со одличните резултати за тоа како Народната банка применува напредни модели за да има јавност во работата, па ужива во довербата на јавноста. А Европската Унија се подготвувала за ново проширување, ама така што новите членки по приемот да се откажеле за да ставаат вето на одлуките во Унијата кои се носат едногласно, па да биле казнувани, да им биле скратени парите доколку назадувале во областта на владењето на правото или доколку би ги загрозувале интересите на Унијата. Ваквите новини биле ставени во предлог измените за проширувањето на Унијата. Инаку 13 години се поминати откако се примени последните земји во Европската Унија. Меѓутоа, некои последни анкети покажуваат сомнежи кај низа европејци за иднината на Унијата. Македонците во Германија во дипломатска офанзива во Европа против бугарските скандалозни обиди за оспорување на македонскиот национален и јазичен идентитет, историја и вистина. Упорно со факти и документи, нашите сонародници испратиле протестни писма до Министерството за надворешни работи на Германија, до Комитетот за човековите права на Бундестагот, како и до европските институции, барајќи да се произнесат за најновите антимакедонски провокации и негации од Софија. Продолжуваме со вестите. Република Македонија достоинствено, гордо и масовно ги одбележа 35 години независност и сувереност и со донација од Државната лотарија од 5,5 милиони евра ги финансираше многуте концерти, настани, изложби и гостувања, меѓу кои на светски познатите Хозе Карерас и на францускиот диджај Дејвид Гета, кој на градскиот стадион во Скопје настапи пред 50.000 публика. Гостинот Гета објавил и комплименти и видео спектаклот на Скопскиот стадион, кој за 14 часа имале над милион прегледи. Дејвид Гета напишал: «Оти не ни помислувал дека толку убаво ќе си помини во Македонија и ќе има 50.000 публика», завршувајќи со зборовите «Благодарам Македонија». Од опозицијската СДСМ бараат одговори и истраги каде завршиле парите за прославата. Од владата повторија дека парите сега се трошеле за народот, за културата, за уметноста и јубилеите, наместо да одат во приватни џебови како претходните од власта. Во Њујорк одекна и Бисер Балкански и Послушајте патриоти и Распукала Шарпланина и други македонски фолк бисери во изведба на учениците од гимназијата Орце Николов од Скопје, кои настапија во едно од најпрестижните камерни сали во Њујорк. Громогласен аплауз од публиката одекнал во салата, а кај македонски посетители имало и солзи. Младите членови на оркестарот од Скопската гимназија рекоа дека со настапот во Њујорк уште еднаш покажале оти македонската народна музика има свое место и на големите светски сцени. Во Прилеп се одржа петтиот саем на жени од Пелагонија, кои се производители на мед, сирења, кашкавали, потоа изработувачи на ракотворби, но и вредни кувари. Тие ги представија своите производи и вештини пред посетителите и бизнисмените во градот под Марковите кули. Беше речено дека жената има голема улога во производството во селските средини, меѓутоа се уште се смета дека е недоволно видлива нејзината улога во стопанството и тоа треба да се променува и зајакнува. Во селото Цера, кај Македонска Каменица, се одржа традиционалната манифестација наречена Бабина Баница. Многубројните посетители уживаа во песната, во ората, во дружењето и во одамнешните зачувани домашни специјалитети, посебно во Бабината Баница. Од Фондот за здравствено осигурување најавија построги мерки за боледувањата. Прво, боледувањата кои ги даваат матичните лекари да се намалат од 7 на 5 дена и ке имало контроли дали оно што е на боледување на вистина е боление дома, бидејќи досега биле утврдени низа неправилности и злоупотреби, па затоа контролор може да им тропне на врата и да ја провери ситуацијата на тие кои се на боледување. На преседателот на владата Христијан Мицковски му се заканувал 39 годишен жител од Кумановското село Черкези, упатувајќи му и пцовки и велеки, дека бил свиња и ќе го колел на плоштад. Заканувачот имал поголем број кривични дела и прекршоци, па му било определен 8-дневен притвор. Уапсен е заменик директорот на Царината и Мери, фатен на дело со обележани 17.500 евра мито, што биле поврзани со тендери. Врховниот суд ја укинал пресудата за трагедијата со автобусот, што се случи на излезот од Скопје кај Ласкарци во 2019 година, кога загинаа 16 лица, а 38 беа повредени. Од власта рекоа дека малкумина суди и обвинители останувале да се верни слуги на тие кои во минатото и ги поставиле. Кривични пријави се поднесени против 27 мина, вмешани во случаја со фалсификуваните возачки дозволи, издавани со невистинити содржини и на лица кои немале положен испит. Дури има сомнежи дека една вработена во Министерството за внатрешни работи за 6 години направила дури 22 кривични дела фалсификат, а во реката Треска кај Кичево биле затруени 15 тони македонска пастрмка, па се бара брза истрага за таквиот голем помор на рибите во Треска. Во тешка сообраќајна несреќа близу Скопскиот аеродром, кумановски автомобил, управуван од 19-годишно момче, директно се судрил со автомобил кој го возил 51-годишен жител на Скопското село Мралино. Наместо загинале возачот од Мралино и неговиот 19-годишен син, а потешко била повредена 18-годишната керка. Тамо во Мелбурн одамна постои многу успешно работи познатата организација АХАМ, која е и докажан мост на хуманоста меѓу Австралија и Република Македонија, бидејќи долго време најсигурно ги доставува до вашите роднини и пријатели во стариот крај. Пакетите кои вие, драги брајка и сестри, ги испраќате од петтиот континент овде во Македонија, па така ги помагате вашите најблиски и најдраги. Председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето постојано е ангажиран за да функционира АХАМ најдобро што може. И така го афирмира името на организацијата и во Мелбурн, во Викторија и овде во Македонија. Па вие секогаш кога сакате да испратите пакети во стариот крај, побарајте го председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште неколку информации. Македонското студио Фолклор на Мегународниот надпревар во Бразил го освои првото место според гласовите на публиката од целиот свет, а стручното жири им ја додели третата награда. Од ансамблот рекоа дека се горди на можноста да ја представуваат својата земја преку традиционалната музика и игра. Злато за Македонија и во Њујорк на меѓународен музички надпревар, 11-годишниот наш пијанист Андреј Цековски освои златен медал и пехар и гордо го понесе македонското знаме овој млад талент. Битола бабам битола, викендот беше град на трчањето. Над 1500 тркачи од 18 земји учествуваа на 8-та спортска манифестација наречена Трчај бе 2026-та, која од година во година е се помасовна. Така Битола е се позначања и дестинација за спортски туризам во регионот. Низ улиците на градот трчаа надпреварувачи од разни земји, силно бодрени од бројната публика, па се постигнати најбрзите резултати, најбрзите времења на Трчај бе. Македонскиот ансамбл за народни игри и песни Танец, кој на меѓународниот фестивал во 1950 година во Англија ја освои првата награда со Мицкото оро тешкото. По 76 години ќе гостува со два еклузивни концерти во Лондон и Оксфорд од 16 до 18 септември. И на крајот неколку збора за времето. По врелите дни дождот доста освежи. Најмногу наврна во Гевгелија, Кавадарци, Мавровјанови, Берово, Тетово, Охрид, Скопје, Велес и така натаму. Еве тоа беше се за денешно војавување од овде од наша Македонија. На сите вас, драги слушатели, пријатели, драги брајки и сестри, ценети мои македонци, почитувани колеги, уредници и водители Лидија и Васко Ангеловски, ви посакувам да имате убав ден, да имате среќен ден, каде и да сте, со кого и да сте.
0: Почитувани слушатели, во продолжение на нашата програма да ја слушнеме на новата песна на Даце Николовски «Мерак, живот балкански», со која ви посакуваме пријатно попладне.

Maka, Makedonija nije samo geografska točka na kartata, toko prostor na koji su milenijumi se vkastuvale civilizaciji, kulturi, verovanja i istorijski patišta. Makedonija krije bezbroj arheoloških svedoštva, a nezinijot narod nosi kolektivna memorija što ne uspele da je uništat nitu vojnite, nitu podelbite, nitu zabranite. Toko zatoa dokumentarniot film Evropskata Атлантида, изгубениот папок на светот, во земјата што се обидоа да ја избришат, заслужува внимание и поширока јавна расправа. Документарниот филм отвора прашања што долго време остануваа на маргините, како е можно едно од археолошки најбогатите подрачја во Европа да биде толку малку познато во светот. На македонската земја речи си и да нема предел без траги од минатото. Од полињата, ридовите и современите населби лежат остатоци од древни живеалишта, градови, тврдини, светилишта, некрополи, патишта и храмови. Некои од нив се истражени, други само делумно, а голем дел се уште чекаат археолозите да ја откријат нивната приказна. Хокино, Стоби, Хераклеа, Линкетис, Лихнит, Скупи, Баргала, Билазора, Исар, Марвинци, Вардарски рит и многу други локалитети сведочат дека Македонија со милениуми била простор на организиран живот и развиена култура. Тоа наследство не може да се сведе само на еден владател, една држава или еден историски период. Македонската приказна е многу подолга, побогата и посложена. Изразот «папокот на светот» по старите цивилизации означувал духовно, географско или космичко средиште, место каде што символично се допираат земјата и небото, човекот и божественото, истокот и западот. Македонија со својата положба на вистина представувала едно од големите балкански крстопади. Низ неа минувале воени, трговски и духовни патишта. Тука се среќавале медитеранското, балканското и ориенталното влијание. Низ незините долини се движеле војски и трговци, но и мислители, проповедци, градители и уметници. На македонска почва апостол Павле ја започнал својата мисија во Европа. Во Македонија се издигале значајни ранохристијански средишта, а подоцна од Охридската книжевна школа се ширеле писменоста, духовноста и словенската култура. Од нашата Македонија произегле Филип II и Александар Македонски. Филип ја издигнал Македонија во водечка балканска сила, додека Александар создал огромна држава што се простирала од Балканот и Египет до Средна Азија и Индија. Неговите походи не значеле само освојување територии. Тие создале простор во кој се мешале идеи, знаења, јазици, трговски врски и култури. Но Македонија не започнува со Филип и Александар, ниту завршува со нив. Тие се дел

дипломатските документи и народните предания. Тоа е присутно и во песните, приказните и колективната меморија на македонскиот народ. Особено тежок удар бил нанесен со поделбата на Македонија во 1913 година. Земјата била распарчена меѓу соседните држави, а македонскиот народ останал разделен со нови граници. По поделбата следувале прогони, иселување, промени на имињата и топонимите, забрани на јазикот и притисоци врз македонското национално самопределување. Македонците во одделни делови на поделена Македонија биле присилувани да се откажат од собствената припадност и да прифаќат туѓи национален идентитет. Сепак Македонија обстанала и обстанува. Обстанало незиното име, обстанал македонскиот јазик, обстанале песните, обичаите, преданијата и сеќавањата. Обстанала свеста дека еден народ може да биде поделен со граници, но не може лесно да биде избришан од историјата. Обидите за бришење на Македонија не се воделе само на бројните на бојните полиња. Многу подолга и поопасна била борбата преку пропагандата, образованието, политиката и присвојувањето на историското наследство. Се менувале имиња на села, градови, реки и планини. Се уништувале или премолчувале документи. Македонски дејци биле прогласувани за припадници на други народи, а македонските историски настани биле вградени во туѓите национални приказни. Целта била јасна, да се прекине врската меѓу народот со неговата земја, името и историската меморија. Кога еден народ ќе ја заборави својата историја, тој полесно станува туѓинец во собствената земја. Кога ќе му се одземе правото самиот да зборува за своето минато, тогаш другите почнуваат да му одледуваат што бил, што е и што смее да биде. Затоа битката за Македонија денес не е само битка за толкување на минатото. Таа е битка за правото на македонскиот народ да постои во сегашноста и самостојно да ја гради својата иднина. Богатото минато не треба да биде причина за создавање митови без основа. Напротив, Македонија има доволно голема историја и нема потреба ништо да измислува. Потребни се научни истражувања, археолошки ископувања, заштита на локалитетите, објавување архивски документи и сериозно представување на македонското наследство пред светската јавност. Документарните филмови од овој вид можат да се поттикнат, да ја поттикнат љубопитноста и да ги отворат запоставените прашања. Но по нив треба да следуваат истражувања, книги, изложби, преводи и многу и меѓународни проекти. Македонските институции морат многу посилно да вложуваат во археологијата, историографијата, музеите и заштитата на културното наследство. Не е доволно да кажуваме дека имаме богата историја, ако не ја истражуваме, не ја чуваме и не умееме да му ја представиме на светот. Особена одговорност имат научниците, историчарите, археолозите, новинарите и филмските автори. Нивната задача е македонската приказна да ја пренесат со документи, докази и достоинство. Можат да се менуваат државни граници, можат да се подпишуваат неправдени договори, можат да се преименуваат улици, градови, институции, можат да се создават политички нарачани историски толкувања, но не може да се избрише народ што ја чува својата меморија. Не може да се избрише земја чие име обстојува со милениуми. Не може да се избрише Македонија додека незините синови и керки го зборуваат македонскиот јазик, ги пеат македонските песни и

0: ја пренесуваат вистината на следните поколенија. Документарниот филм «Европската Атлантида» не потсетува дека Македонија не е само територија. Таа е паметење, култура, јазик, духовност и наследство. Таа е татковината на генерации што живееле, создавале, страдале и се борале под незиното име. Македонија била освојувана, делена, преименувана и негирана, но никогаш не била заборавена. Зошто народот што ја познава својата историја може да биде притискан и оспоруван, но не може да биде избришан. Македонија е вечна.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска, 15 септември, до краја на денот најавуваат променливо време со услови на дожд. Утринската температура достигна до 11 степени, а дневната ќе достигне до 15. Во текот на утрешниот ден исто така не очекува променливо облачно време и со услови за дожд. Утринската температура ќе достигне до 9 степени, а дневната до 13 степени. Додека во четврток, 17 септември, времето ќе биде облачно и со можни локални врнежи од дожд, со дневни температури помеѓу 9 и 15 степени. Почитувани слушатели, ги проследивте вестите со Фиданка Танаскова, македонска мака, временска прогноза.

0: Почитувани слушатели, како што најавивме на почетокот на денешната програма, разговор ќе водиме со господин Ацо Талески, долгогодишен активист во македонската заедница и секако и борец за човекови права. Добар ден, господине Талески, и добро дојдовте на врановите на македонската програма на 3-3-5-Z. Ви благодариме што ја прифативте да видите наш гостин во денешната програма.
1: Дал ви Бог добро восход, добар ден и до вас, или добро вечер, да речиме, пошто е вечер, до тебе, до Лидија и до твоите најмили, и до сиот македонски народ на секаде из целиот свет, во Република Македонија и во поробените делови на Македонија, до нашите браќа и сестри, во цел свет кај што постои Македон.
0: Точно.
1: Поздрав до сите.
0: Точно. Господин Талески, изминатиот период, па се до денес, се случија доста политички случувања и состојби во Република Македонија. Верувам, ги следите состојбите во Република Македонија и кое е вашето видување, дали треба да преговараме за се што е наше свето?
1: Васко, во право си, јас изгледам работите до влакно, што се случва и во Република Македонија и во целиот на светско ниво. Пошто сета е таа, политичките состојби се поврзани, во цел свет што се случва, тоа има и влијание и што се случва и кај нас, во Македонија. По моје мнение, јас би сакал прво да кажам,
0: повеќе.
1: Само два спора да кажам, да му го честитам на македонскиот народ, како што реков, низ целиот свет, независноста на Република Македонија, 35 години од независна и слободна татковина, да ни е жива и напредна нашата држава, оти нашата држава треба да му дај патоказ на нашите поробени браќа како треба да се изборат и тие за свои човечки права и да еден ден да дојде и до обединување. Ако се отворат границите, ние ќе се видиме пак како што сме биле заедно сите македонци. Тоа е мојата желба и јас така и гледам работи.
0: Исто и јас... Ацо, така ги гледам работите, јас велам, Господ е голем, еден ден ќе биде тоа.
1: Да се надеваме.
0: Сега,
1: нешто последно умира, секогаш то, се.
0: Точно. Сега, дали може кратко така да кажете околу случувањата и состојбите во Република Македонија?
1: Види, Васко, према она јас што го следам, и ако следам од рано на утро, станувам многу рано, јас кај 3 сати дури, станувам и следам по цело време и кој ќе си дојдам од работа на Брајт и од кој ќе си дојдам, следам до влакно што се случва во Република Македонија, пошто многу ме интересира, цел живот го посветив на македонското прашање и на македонската борба за слобода и за човекови права. Види вака, нашата држава, на жалост, моментално е нападната како од диви и бесни волци или хиени, што и викат, од сите страни. Но што е уште пожалосно, е нападната и внатре. Внатре, од одродени македонци, плюс и од некои си од малцинствата, кои се аздисани од преголеми права. Истото тоа се случва кога на децата своја, ако му дозволиме ние да прат шо сакат, тие на глата ќе ни се качат. И во Република Македонија, на жалост, во минатото, му се дозволи намерно под притисок од надвор, јас сум свесен за тоа, дека голем притисок, му се даде преголеми права и сега Македонија е дојдена во состојба да треба постојано да се брани, наместо ние да се концентрираме, да си ја развиваме државата, да ја поставиме на здрави темели, а ние мора да се браниме постојано и тоа е една тактика на тие спонсорите што се на овие, да речеме, предавниците однатре што се кај нас и тие што е напаѓат Македонија и што не е сакат, што сакат да ја федерализират или да ја поделат и така натаму. И така да ние, за мене е многу жално и тажно да го гледам то, но јас сум позитивен човек и сакам да кажам дека ние, победата ќе биде наша, само треба трпение, обединување меѓу македонскиот народ.
0: Докаде е, да.
1: Да бидиме сплотени, ама да бидиме исто позитивни. Во овој контекст сакам тебе да те поздравам и Лидија. И можам да речам слободно, не ми е гајле што ќе мислат другите, а можам да речам дека ти и Лидија сте единствената позитивна позитивно радио програма, што секогаш му давате дух на македонскиот народ и кажувате успесите, а не се концентрирате на трујањето на македонскиот народ. На жалост, други, без да именувам водители на програми и така натаму и програми, само го трујат македонскиот народ. Не чини Македонија, пропаѓат, луѓето бегаат, ова се прави, она се прави. А заборават да кажат какви успеси се имат направено. Во задниве две години, од како се смена власта во Република Македонија, јас гледам голем напредок и види вака, да не се лажиме, точно. Значи, ако една држава за 35 години се руши однадвор и однатре, со такви притисоци, не е многу лесно ти за една година, две или три, да ја крениш државата од ништо, од нула, па да ја направиш да види како Австралија.
0: Точно, точно. Да ја крени на нозе, точно.
1: Али, велејќи го тоа, можам да ти речам едно, она што го гледам јас, пошто, како што реков, гледам во детали што се прави, луѓето да не се занесват многу и да го трујат народо наш таму, за да се очајува и да се откажи од својата држава и од својата борба за слобода, туку да се концентрираме на позитивните работи. Према она јас што го гледам, еве, нека кажат дека овде во Австралија во патоите има толка и дупки, коли се кршат по 5.000, по 6.000 долари платват луѓето да си попрат, буми му пукат и такви работи. Тие се мислят, оти во Западот се цути како што треба. А тие се 200 години никој не има нападнато, никој не има освоено, никој не. И сепак, Македонија се развива, гледам се пратува и патој, аеродромите се направа, се развива, туризмо расти, невработеността опаѓат, да речиме, имаме многу напредни работи, се градат, се работват, се поможват на сите страни и тоа за мене ние, наша должност, како родители, како македонци, ние се грижиме нашите деца да му кажваме позитивните работи, за да му дајме надеж да се борат во иднина и да постигнат нешто во својот живот. Ако се користат програмите наши само за да трујат, ете, ние не чиниме, сите крадат, сите се исти, те вака, те онака, тогаш кај ќе стигнеме ние? Никаде. Значи, тоа е, луѓето се разочварат. Ќе ви давам еден пример. Јас сретнав некни во Лајло, во Томастен Беф, таму да шопвам, сретнав еден човек кој го познавам многи години и до душа стално идеше на престон Македонија и на протести и се го гледам плав капа со сонцето од Кутлеш, црвена за мерак и ми вели, кај си, не те имам видено долги години. Јас му велам, слушай, јас одам на престон Македонија, не пропуштам еден надпревар, одам стално, тебе те гледав стално таму, не те имам видено. Јас вели од се стотка за поти, пропаѓа Македонија, не чини ова, не чини она. Чекај, му велам се, јове, види вака. Ами како не, ако е, сите ние земиме да речиме пропаѓа, ние, значи да ја оставиме Македонија сама, нека ја разграбат сите и нека ја поништат. Ние, значи, кога му треба помош на човеку, кога има најголема мака, кога има најголем притисок, ние тогаш треба да се собериме заедно и сите заеднички да се бориме таа држава да успее. Да успее, пошто Република Македонија е изворот од кај што водат ќе пијат и нашите поробени браќа и сестри. Тие песни му идат од Република Македонија. Радио програми, телевизии. И то мора ние да ја зајакниме таа држава, за да може да му дај надеж да речат, види шубо било да си имаш своја држава.
0: Точно,
1: значи,
0: точно.
1: Јас, Васко, можам да речам, пред 40 години ова го реков, ќе земи 30 до 50 години нашиот народ да почне да размислува за своја држава, со свој пари, со своја се инфраструктура и се. И еве го времето дојде. Сега ние освојуваме златни медали на спортски полиња, златни медали и секакви медали на научни. Одат гледам деца, чупиња, млади, добиват златни медали, сребрени медали, секаде се надпреваруваат. И тоа за мене, ние таквите работи треба да му и пласираме на радиопрограмите. Не велам јас дека не треба и да покритикуваме некогаш. Ако има место, јас критикувам самиот, ти сигурно ме следиш на Facebook.
0: Да, точно.
1: Имам дајано забелешки, али конструктивни забелешки. Точно. Не да велам сите се исти, не чинат, пропаѓаме ово, она, туку ќе кажам дека овај потек на било кој да е, јас не сум за политичка партија partija za mene, za mene i za site Makedonci bi trebalo da vidi Makedonija.
0: Točno, jedna partija.
1: Partijite deneska se jedni, utre će dojda druga partija. Tako će se smena. Ali Makedonija mora da ostane ista, pošto 2000 godini postoji kako zemlja, drevna zemlja, biblijska zemlja i nije to treba da go branime. A ne da se partijski koji bil vo partije kao vo na to, vidi, ko što rekao, će i pokritikuvame te što treba, ali će i pofalime te što treba. Ima mnogo zafalenje, ama jas nemam slušnato, osvem od tebe i od Lidija, nemam slušnato pozitivno na drugite radioprograme, nažalost.
0: А це во интерес на времето, одиме понатака и со друго прашање. Само не ми одговоривте дали треба да преговараме за она нашето најсвето.
1: Да, извини, испуштим за тоа, слушај ваму. За тоа, јас од почеток уште, кога Република Македонија се самостои, значи, Кошореков не се постави на здрави темели, на жалост, и уште од почеток ние требаше да изацртаме нашите црвени линии, и дека ниједен народ не би смеел да преговара за своето име, за свој идентитет, за свој јазик и за својата историја.
0: Точно.
1: Види вака, Европа не може да биде за нас поважна од нашите интереси, македонски национални интереси, нашиот идентитет, нашата историја и се што не прави нас посебни од сите други народи. То едно. Второ, ние не треба да тежнееме да влеземе во таква една расипана банда, како што е Европската Унија и НАТО, и тие да ни диктират на која друга држава ја поставија такви услови.
0: Не, нема тако пример. Нема тако
1: пример. Да кажам јас. Грција е една од најрасистичките земји во светот, не ја поставија, туку е пикна во Европската Унија и три пати ја спасија од банкрот. Бугарија нема никакви малцински права, не признава ништо, фашизам нас не малтретират веќе до коска и примија и ними. Сега се готва да ја примат Албанија. Добро, Албанија, морам да речам, малце е поблага во однос на македонците, има одредени малу права, али не се на исто ниво како што се деја албанското малцинство во Република Македонија. Значи, ние мора да се бориме за еднаков третман од било кој, дали е Европска Унија, дали е Обединетите нации. Значи, тие остануваат глуви и слепи, се што ни се прави нас. Значи, сега гледаме во Лерин се покренал судски спор да му се забранило на македонците да пеат он. А овие му го подписа името и се смена. Какви услови се бара за Грција да прави, да исполни? Никакви,
0: да.
1: Тие не и смена, лити таму уште не викат Скопје, Скопјано, Джупци, Скопски и такви навредливи термини. И ние, и се избриса, се и идентитет се избриса, и името се избриса, и му дадо документи со сменето име и сите тие работи, тоа е понижувачки и трагично. Е сега, истите тие луѓе кои го трујат народот, тие барат што не го врати Мицковски
0: името.
1: И Ордон Силјановска името. Јас му велам на луѓето, слушај ваму, ако ти му ја подпишиш твојата куќа или твојо имот што го имаш, на комшијата или на некој друг и сетне да му речиш на твоите деца па одете барајте да си земите назад. Како ќе земат кога ти си подписал со Лидија? Или јас со мојата жена?
0: Точно,
1: ако ја подпишам, како ќе... Лесно е да го даиш нешто тама, тешко е да го вратиш.
0: Одије понатака, господин Талески, би сакал да ве прашам, како ги оценувате секојдневните пресконференции на Филипче и неговите најблиски во партијата? Многу негативни пресови околу прославата на независност 35 години на Република Македонија. Како ги оценувате тие пресконференции? Ево, господинот Мицковски баш денеска даде изјава дека сето тоа е една естрада на социјалдемократите.
1: Слушај, јас ја оценувам како велепредавнички и од роднички изјави. Разбираш ти, тажно и жално е македонец во Македонија, во своја држава, да се бори да влезеле бугарите во нашиот устав. Додека ние истовремено ние имаме 14 пресуди од Европскиот суд за македонците во Бугарија. Имаме пресуди за македонците во Егејскиот дел на Македонија, во Пиринскиот дел, да речеме, и во Мала Преспа и секаде. и тие не се исполнуваат, и место тој опозицијата, види вака, нека има опозиција, али опозицијата треба да работи за клучни национални интереси заедно со власта, да работи, да се бара реципроцитет. Вие, ако барате вие да и клајме ние бугарите во нашиот устав, вие треба да и прво да и почитувате пресудите, да и клајте македонците таму, да му дајте права и се, да и клајте во вашиот устав, тогаш ние ќе размислуваме дали треба да и правим. Оти ние имаме клајено малцинство во нашиот устав и тоа е голема грешка за мене, и сега тие барат федерализации, барат отцепување, барат иста химна, да се сменела химната, знамињата и така натаму, да биле тие равноправни. Кај го има то? Никаде го нема.
0: Никаде, точно. Господин Талевски, ви благодарам што бевте наш гостин во денешната ваша и наша програма, која е застапена во одбрана на Република Македонија. Благодарност за стопеното време и веруваме ќе се слушнеме и во иднина. До слушање.
1: Јас ти благодарам тебе, Васко, и на Лидија, што ме побаравте, што ми дадовте чест да го дам своето мнение околу тој кошмар што се случва во Република Македонија и во Македонија воопшто, во сите делови и во поробените делови. Ви благодарам и уште еднаш ви честитам. Вие сте единствената програма кога ја водите ти и Лидија, единствените што давате позитивни. Другите сите го трујат народот, значи кажуваат, јас гледам како овие што се известувачите, другите како да се порт пароли на СДС и на Левица и на Апасиев и на Дуј. Разбереш ти? Тоа е срамно и жално. Значи, така да се однесуваме. Ви честитам, ве поздравувам и ви благодарам од крајно од душа и од срце што толку му давате дух и морал на луѓето. Оти луѓето се депресират. Како што крече мене човек, ако се отказав од целот и се гледам пропаѓа. А тој сигурно и слуша таквите програми. Еве, ние не чиниме ово, онај, нормално ќе се откаже. Ако ти почнеш и со Лидија и јас, со мојата жена, со Любица, да велам, ние не чиниме ово, на децата ќе разбега, ќе речи, па шо да стоиме ние во ова фамилија? Треба да бегаме, ова се пропаѓа се. Значи, тоа е мојата поента. И зато ви честитам и ви благодарам, ве поздравувам и секој е добро.
0: Почитувани слушатели, разговор водевме со Ацо Талевски, долгогодишен активист во нашата заедница. Тоа беше неговото видување околу моменталната ситуација во Република Македонија и тука меѓу нас.

Μακεδονία. Μακεδονία εζήμια σωράνη ισοπίσνη. Νισβεκόβητε αγάζελε ημπέρι, για τέλελε μάπη, για ζατφόρα λεβοτέμνινη. Νοτά, γόρδα είναι πόκορνα, νίκογα σνεζαμόλτσι. Βοσέκουι κάμεν ο νεζίνητε πλάνινη, η βοσέκουια σούλζα να νάρωτο ζήβε εσπόμενοτ за борбата. Судбината й била тежка, со крв платена, со болка носена. И сепак, најголемото чудо е дека таа постои. Македонија дише, зборува и пее. Постојат луѓе што ја љубат, што ја нарекуваат својата татковина и ја носат во срцето како светост. Среќата е во тоа што по сите бури и темнини, таа се уште стои исправена, со сонцето над себе и со корените длабоко втелемени во земјата. Таа е сведоштво дека болката може да се претвори во сила, а тешката судбина во гордост. Македонија денес е мало парче земја, но со бескрајна душа. И тоа што ја има, тоа што постои, е најголемата победа.

Почитувани слушатели, и ова попладне пред да се разделиме да ве оставиме со бисери на мудроста. Спомените остануваат, но животот продолжува. Имајте пријатно попладне со многу убави насмевки, стрејка и добро здравје, почитувани радиопријатели, каде и да сте. Дојдовме до крајот на денешната програма, почитувани наши радиопријатели. Веруваме и ова попладне имавте пријатни минути. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти и ве очекуваме во наредната програма со нови информации и убава наша песна Јоро. Се што било лошо за вас оставете го. Нека Бог ве благослови со многу стреќа, радост, здравје, љубов и уживајте во секој еден момент. Секое добро до вас и до слушателите на Бисе Радио и до каде допира нашиот глас. До слушање Македонио, каде и да си, од Лидија Васко Ангеловски. Македонија е вечна.